0: trase ne abompaye na sene ye sister ade me number 2 dwane ya na kan person ko bi be fra nso menya asemnya ofre bia na se asembisa bia pen radi para otwe sene ye besan hia na ye sua bibi afa wona wotna si ewo yesu kristo bra sumi yesu kristo wuachi wo hawo a abenketo ano ana se wiase amanyofo e di won ye dia ben e fa mu na enso sabre no omukura omujidie mu denden den ya ene sa o hawo ne nyamaye na mom ye ya dia ben ye di ho afra wiase na ya gu saji die wo de ye ku wo mo no so se ye ku ma pim da kura ye ku nipa ba ko a ebi a edu san die ben e be sakra na obunsam hu san ne wo ye na nya die ben enya enu nti wo se san na kwan se wota ye ntimi sai wo mo na bo ni e betinya ya wo ma ni se ye nfa wo mo nya die ben emfra yen wo se a ha na ye christofo ni how kese ana ma jidi ankasa na omukura no a paul no mo kan se ye ntimi mu aya no ye ntimi nkaya no tumpita no this ya card ye yehunu ne ne atie no enye wota ye ne dum sa eja no nembom eya atro ani akrokro ani na ede ana ma sa honhom na na kura suafo no ye hunu ne biem na otwe ye beba na ye besua ho ade Epa mucha mumi ya siye trasi na ye mwampaye. Ye nyanko pwa osoro ni asasi ya odie ya. E ye wado ye nti eni ye daso ti asie. Una adi fomdo tiye enyune ye in. Se ye meka wabodie hubi. E ye wado ye ntra eni empu sabre munu ye daso ti asie. Ye di aside ni kambia e mawudin. If we saw ye among my dear, say ye and so, O dear babe, we are say, Na a bray mu, ye daso tia see, Na young qua infree and some, near what against a crahon, a quenya, a don ye. Young pie bonny adus a beside ye, for to make a siano a boy, na ne may be a jaw yas a bear moon, now boshek a sea would dear moody matty for. Ne bin so ababa su ye so no empare yen na embum ye nyina gidie mu no enke ye no betu ya na mo ne ani ye nyankopon etu ya na mo na ye nya saa da nkwabotire ni bi awie na ase na ye nkan odin da do ma wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni e so se wa akasa kire wa akoma efisa so jin obi akoma pona chi egbom ebreim ye mpae bo ne ye bisade ne se Yare doma abe wia si ya wudi so wuma ahwe. Na wuma wuma e jina bebi ya osu wumu jina. Na e chile wia si nina se bibi boni e sene didi e chile e be yise biya kan wube biya. Ye sro se fa utumi enu wadumso e sa wuma yare. Ye mpaye boni e bisu adye ni yon. Ye dwona wudi radio yenim omu bre, omu sika, omu da ajie. Se ebe yene wase mpabe kwa wia si afane nina ya duwa mwonsu esha wonsa. Se bibia ye nshirebi ya fefiri wosuru edum wong. Ya duwa ma ewe wia si afanayi. Awo hao ni atu yire nchem. Etu ye nina ya diya hunsha wonsa se. Ye nyan kupon una obo ye. Na wongwa ni panso edima ye. Osefu wane diye wa yira dada. Nenso ye mpaye boni ya bisa diye ni. Se mientie wune. Sadie ye nyaye jidie mu, mloye nti ye mu ye humu, ema oseye ni nyijie, na debi ya ada, ya di jidie bedi wachi. Ya mpa ebo nse, fwosura mwadini na abedum yenye. Ebre imu, ye fredi ako. Ye mfiri wani muwe, edu bebi ya shon, sase ni entina ako pin se, ube pie umaye etosu miyino. Kura yenye, ewa watabany, eni umu nasi. Ya mpa ebo ni ya bisa diye. Ni ewe yura dini ajin kwa Kristo Yesu dinamunti. Amen.
1: Amen. Amen. Eda nyame inshira upa. Ete ifo erade inshira ubibiara. Yepa chao yebe stress uma o radio no ada hon. Akoswa ada awa redeemer radio. Ebre edi juma etu atwa son. Eba no.

0: Na onso so asemi sebi ya wo anamu webi no onso so achere wajune. Yo, meja nuhume asha onsa mame lezi.
1: Mepacho yu. Etiye fo, mama ene nyami ya sepisu ye nanadwa ye uhoda ye denya nko pwansi. Se wafe ye nso ama na otri ya enko mame tu nipenye na. Nipenye na nako apro na babe tu ye. Ayeye aseda enansiye entuntum kache di ampundi. Na meda, nyemeda nyame ase nso, na meda mepenye nso ase eji. Ifise, se nyame anka na kuma. Ama na mfa radio ye nsi honu mwa. Enka yesu ye ntum medisu juma ema etie foso enye binti. Inti eda nyame kani se nyame isra wamuwa. Wone mama jena ne Sister Mercy. Ontomo nkwa ne mnye mwushiri biyara anu. Nyame mama obre nso enye kwa de biyara da. Amen. Etie fo nso nyame isra mwuni na yeda mwase. Seda mwode mwansu FM yei. Na mwye krado so se mwubeti apomude mwun ensiseye. Kwa ya mwbe faswa mwbe didiye. Ah, monsu mwbe nya mwa pomu den. Nya me mwa mw. Onto mw nkwa nem. Onsa mw yariye. Womye mweni. Na. Ene pa woy. Owo mamono. Monsu mwe mwonsu enfaso. Ano pey. Etiye fwo boko. Christ ya sumbye nkamu nina. Ya disu ya. Yegusu ya yesu ya no. Ene. Adisuyani edi amaye question was what was the original diet for humility? Sana watre no. Inti. Na yebe pensin pensin mu. Na yewia. Ene eye bofre. Ene na ba. Bofre ene na ba. Dien yebe nye free bofre mu. Kwa yebe fa son soa. Yekobu kumu ane ya beka diye ese yensu yeye na ye hun emfasuwa nsua ewo suwa na nti yebowi eto yekote shindada anisa efe nuwaba suwa yetaka Genesis chapter 129 enona ya esa nsi yewo edimu hono mwa yewo edimu na ye na inano nsu yefri edimu hono moko nuwa penso. Enti na ye hwe di noa ada ensuire na chie no kwanye faaso a enam die no eba ya ene ekwanye faaso a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se wonie no wo mon kwana no dodo a wo mutwae etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene neere ifo mu nyiniye e na no wa no mso so ebre so no omo nso so no enkwana no nso so ete etie nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so ede so so enso ete ye nyina eye enipa mpen dudu obi e besesa ye aduane ye be fri original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma nyankopon na nkasa ye nie na ye be di ya ko no ne ye ketrema so frem no na akofa wo haw e di abre ye mo ma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama wudi to aso a na eno no do so wa aduane no na wanse sa mayonnaise no ewu na wa na wudi no proper one pa se di esi di ne de nine nkatie no no ebigugusuo aja ye kan enatie ne nyina agyina ho ma enkatisu nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ne nyina ahye ne nsa wakan su wumu ninu ya ba, wu ninu ya ba no. Mwadi shene nsa, ne ye hawa bae obo na maniye. yen to me one the kudientia emma other you have a concord door